0: Radio Chez Vous, avec vous et pour toujours, partout où vous êtes.
1: 104.8 FM.
2: Si on est niemoy clamo yali mai buiku ila ya miaseke si asi sike si ba wa fui ilumanu e niama kwaju oni bai imam tina on bila mi asi ananga maya kun yemo lanu dumanu esere ami fai mabe bimbam oni bigumania urubum lesonu maya mi wa we oni bitra benga we ba femu ya mi u ka oni bitra e fa gugule fa la binu ma urubun bitibi oni e fa vetre ti mari oni se se fo joseph begasu solange autu eni am blanc on la mi ase on ter ka ya mi u ke ya mi oni bitra u ke i boboni a urubun moi ya kuna ni gumanga wo bu ya kuna ya mi bo ye na fa ma bi sere ma ma twanga wo bi salmo bi ko su ko bi pasi fu a pasu pasu am ba anu ma unu me ya mi bobo nga won bi fatan fa ma bi fa sere simi mari igasu eni am blanc un wa sere ya mi me ananga ma bo du ma un sikande o mieni i a urubun le sono sere ma onya la gifa ni ma blanc mi su benga kusuma bo iwa blanga bo iwa nga bo nyani juma mo ri juma inu flale ko ku na ba fe juma no osre na nga make ni mari o si won vwe o fe umi o fa ora nde sonu o fe inu fa ora nde sonu ke kana lon sa ma bai i mo ai o nye i fa sere si mari i gasu e mo kwa jo ko sonu mo la ya mi ase ya mi o ke on bitan se sei ni ke kula nga bo o yo ma ge gule tano na ni ke kula o enu isra bi fa me bobo oni ima oni anuma sian ma ya mi bobo wa we kata bi swi fa sere si mari i gasu e mo mari noel ingo la mi ase ya mi o ke on bitan se sei o me ingo le no fa ni a urubo swi fa sere si mari i gasu ya mi on bitan o ma bi sa sale ora bisu e sere bi ma kwa in rafael leon kwa in oliesu leandre anse raven wanga ivan abin mananga mambo idumanu eni mari otiwa we otin fa gwa bi aurubonso emi wa we okata bisu fa sere si michel archange igasu eni ma jean baptiste ingola miase ki kwa bi ala wo ya mi ma owi sanu Otro que ya mio que on bitron se se yo mengro le no fa ni ai auru bonso. Kwa jo Polin, ngonya mi en bitron que o se se bobo, oni mamu, oni wa nyomu. Ma ya mi oni ya mi wa weni ma som bitran. O tinge be, ma bi fa ya mi ai auru ntralen be be kingi. E fa sere si mari i gasu. Eni ma Lucy, ngola mi ase. Ya mi akun yo mo lardo de manu. I bobo oni auru bon. Ma iwa iguma inu dey nga wabi ferike oona kufranu na akula nya iguma wadi nyami bobo ofasura etanu ma ya gwale nyo akunjwa na yifaba iguma no yifasare nsi mari igasu eni abla lisi lisi nwa ola amyase iguma ndey dumanu nyami eni bitra uke osesei binga kusuma wewe kunde iguma nyami ukabe nyami oni bitra uke aurubon Faure yana nga maisanu, efasere si sese fwe Joseph, oni mari, bigasu. Eni ama kuna arma, ngola amyase, yamye uke yon bitron sese yi, omeya onge, oni klule, ini ama yaswani na mambla meya urubunu, ma urubunu yunzole ke Nazareti yose, efasere si mari, bigasu. Kuna arma, ngola amyase, yamye megigwe ile ibobo, oni iyi, mari Elvige, yamye mabiga onge, oni fondi, bi kulanga bi kunu bi pindima ari nga bi nyani maya nanga mayu mi trana bi gwe fa sere si mari igaso grace divine ngola mi ase o sere kanya mi o kayon bi ton se sei o mengule na fani a urubu se fa sere si mari igaso kora a urubu ye bo ambe la mi ase ya mi a kunu yin ti dan i bi sere kanya mi on bi tran bu ka o sa sabir ki ko kura ile nu o ma bengule isra gi fa imam am mayami mabengure na aurubun atna akungenu ifa seren si mari igasu eni am blanc ngola mi ase ya mi o keon bitran se sei Itrebi faima iwa se manangama bablani aunyale owisuwa kuna mune noni wa wenu nyami bobo yumi atran ki kula bile na urubunu na bangwa gyugwe fasren si mari igasu emo kwasi denise o mo fen kula ijo ngola myase nyami akuni olemanwa ibobo diki kula nga bo famma san so famme igumandi ure monti ninge kpa ure fleke kade nyami wa we otran ka sonu okay magumandi ure ni o yinu titi e fasre fasi mari igasu e farmasi mari noel lo fwe mu bi kula mi butikun ila miase le sonu anya mi u kabe oni bitan sa sabe ma gumai di ure ni o yinu titi kon fatansa e fasre si mari igasu ki mexi logiksi oni gcet gumandi ure wa ya mi oni bitran o kabe sa sabe di ki kokla ile no e fasre si mari igasu Srele ngaba uye niyama, oni emo, ngaba be uka radio maria. Oo, ini mari, to infagwa be kula ngaba ye bafe akundanu, unenu, oni wawenu. Amu yale so ngaba asinwa. Mo, omi otanabinu, ma ngaba be kundeni, oye, oye, inwa yatiti, ke oni fantasa. E fasre, isi, ini mari, igasu. Emo, siya sesil. Nga ya mi o kayon bitron se sei ibobo oni aurubum la sonu estrebi faima sia grace emmanuela sia ivan sia jean chris sia ivan sia olive nga mi bobo wawe oni bitron efatre ensi mari jasu kuna arma nga ofe aurubum ula nga maisanu nga mi mengi gwile iguma dile nu e suklu gumai lele ni agwalia nga mi rabisu Osrevi me mam ngamana ngamamo bolibo aurubunu nyami bo kumana osiwa gorasu ma ogwa krama ofasre si mari igasu ingia oni mo bosu be o apesiklo oma bela miase asina no nyami akunu yimo ule titi oma libe anjwe o kabe otra oni betan sasabe diki kokla ilenu ngabo pofoni kiri mari yangi famabe ofasre si mari igasu Emo albelea. Emo albelea wa la miase nyami okeo ni betron sese I bobo ni auro nufa mbi kokula. E sere bie fa eme un oni imamu. Mi fa be me diye nga nga mai sanu nyami eme ngulele na fania auro bosu. Suklu mbanga wapi tene sanu ikanu ini danu. Oni mbanga wapi kina bisi mbi tisi jugwaru nyami wa wengkata besu. Ifa sere nsi mari igasu. E ni ama kwa in ala jorime. Emo la miase. Ini ama fi sabo ngwa isrami fa mewa de lo moya unyale wa kai I wi nyu tu ba ke songo nyami ni betro o ke o sese I kula nga bo yo fa ure ini mari isan ini ama kuna arma ngola mi ase ase na so nu nyami o ke li ma nga o bi usanu bi guma dile nu nga o nyami o buli bo o gwe bo ma guma ni o konga fa buli bo len sai fa sere si mari igasu Emo saso claris ngola miase nyati nasono feme didile oni ya urubu ngula nanga ma sanu isre ami fai ma sidrik ange eme mari emmanuel mari christel nyai ni isre ku ma mari emmanuel moye o afenu nenu onu wawe nu nyami bo ku baye e intembo o yuma o gugue fasren si mari gasu radio maria isre ami fai ma hyper a saint jean claude Nyami o kyon bitron sese I aun yale no ari kulanga binye ananga ma fe o mitran ma o gigwi sra bima be kulanga bo e bikini mam ma nyami si bima fo aun yale no ma be gigwi kunar ma ngola mi singa bo nyami fameni sra bi fa me ya urubo nyami o kyon bitron sese I sra bi fa me mu oni imam oni nyamam oni jamwe mu ma mi mbobo ora bi kula mi sui fasre si mari igasu si oni nyamu ama ikula ni la miase ikula ngabo nyami yo otiwa na ngama ikunsu ikula ngabo yu ikula libi nyami si bi wan voya ki biten ke bi oso benu ma bengwa mfansu la frengulo ya ngama sa na fino ande su nyami yo buru ya mi ofa ikula ngabo yu ikula libi nyami rabi so ma bengwa bo lima a yulie le sono a rubo bosu ngawo ni mbo bo Esre nyamie efaima kwaku kwa Yannick Biwa moye yukuleli ananga maya akitenkei omei wa wetana rebole ma yudie ifa serene simari e jasu e nyama kwaku insan soulange yo esre nyamie efaima iwa kaku kwa inyasu mo nanga ma yukuleli oni aurubunu mi kulanga bo yu kwal bi ami si bi mon bo ya ki bi ten ke bi o ma bi wa be bi ngula bo lima a yirie kra a rubu mo isre ami ai fai ma mama a fui mo ri fi ba ba ya u kona rodrig natali kobina o doxi kwai abraham matias ni ami si bi mon bo ma bi kula bi ngula bo lima a yirie e si bruya u o kiklo mo isre ami ai fai me wa mo bi ngula di ba nso Adi Kofi Manuel. Nyamie si wan vwe. Akun yi nga bo e li asien suwa du manu. Nyamie me wa wwe entran vwe bol li ma avirye. E ni ma maturin kwa si yon. Sere ame fay me yi baba Kofi Konan Alphonse. Yi mo Kofi Ndre Josephine. E ni ma Konan Kofi Benda Konan Kwaku Innocent. Konan Aya Marguerite. Konan Brou Leontine. Konan Amwe Marie. Nyamie akibi tenkebe. On m'a dit que je tremblais pour les mains. Et moi, maman Adèle, je suis allé à la famille Kwasi, à Langba, à Outou Insan, à Gua Galo, à Genzou Gaya, à Nangama, aussi bien on voit que je suis allé à la famille. On m'a dit que je suis allé à la famille. Je suis allé à la famille à Outou Etienne, qu'on a félicité. Kona Leontine, Yobwe Kwasi, Kwagyo Kosia, Manangama, Osibi wanwe akibi tenke bi, Omabe wawe mitran wlebo lima avirye. Bikula ngabo wwe biwuka Radio Maria, Mwe ma Radio Nkwenginu, Biwo nimi Aurobo, Bikula ngabo yukula libi yanangama, Sibi wanwe akibi tenke bi, Ngabo nimi fata yol bi wawe tran wle, Mabe ngwambo lima avirye. Kona Arma, Mwa isre ami faima sanduku fatumata ibu kwa ju kwa ku. Anangama yi okula ribi. Nyamie sibi wanvwe mabi mkwambo lima avirie. Isre ami faima bayi tina vivian. Anangama yi mokule ri nyamie si wanvwe ya kitenkei. Ini imamu ye isre. E nyamamu olito imamu. Mwa isre ami faima yoro bla anges ulobo mari. Ou le te matirin. Yamien sibi wanvwe ya kibi tenkebe. Oma bi mwambo lima avirye. I afwe bruye. Anangaman yi mokle di. Ewa, emo, enyambla. Kwa ku tenden elvij. Anangaman yi mokle di yamien sibi wanvwe. Inyaman, onini inyaman blani aswam. Vekula bi bo itikmombo anangaman. O sibi wanvwe ya kibi tenkebe. Ome wa wwe tenwambo lima avirye. Et moi, si à Cécile, moi, c'est rien, mais il faut que si à Robert, si à Sabine, si à Patrice, l'abbé Tchikoura, si à Moudès, Benjamin, si à Bernadette, en anglais, je m'en crois bien, mais si bien, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, Jacqueline, Gisèle Bako, Albert, Amouin, Henriette, Koli, Julien, Koli, Alexandrie, Archie, Jacques, Osmiel, Kwasi Aya Nadej Dibi Logan Nyami Akibi Tenkebi Isre Kwima Kufi Bru Teodor Nyami Mabi Mgwambo Lima Avirie Enya Blancon Mwa Isre Nyami Faima Dapwe Dawwe Monique Nangama Yukuli Yaki Tenke Yosi Mwamwe Omewa Wa Itran Lebo Lima Avirie Emo Kufi Christine Mwa Isre Nyami Faima Aou Monique Insan Aou Josiane Insan Kwaku, Antoine, Kofi Edith Agua, Kemoko Augustin, Kemoko Konan Alexandre, Yobwe Maxime Zike, on y a filé, mais Kulanga bo yukwa le bien, mais si vivant, vous avez qui vient, qui est, on m'a dit Kulanga, mais on m'a dit Lima, à Vilie. Si on est niamou, en est, je ne l'ai pas dit, mais Kulanga va bien dire, mais qui m'a dit, on m'a dit, Manangama, on s'y vivant, vous m'avez dit, on m'a dit, Vilie. Amma Isre.
3: Sie ba wa fwe bed manu.
4: Amen.
3: Bunya minu aule. Sie kula fwe. O bolinglu. Oni asie. Mbu Jesus Kristu aule. Emi bien. Otinya miwa afumba.
4: Ye mari mosima bien. Oni wa wefanga.
3: Ofali kwe.
4: Yo uli yo. Oni ale. Pilati blesu. Bebobo akandansu. Ouli.
3: Besiedi.
4: Oli blolo.
3: Oli lesan.
4: Ofi yuye fiteli.
3: Ofu yuye miesu.
4: Oku trensiyan miwa pasemansu. Ofi loba. Wasunzu benga beimusu.
3: Oni benga beuli.
4: Mbuwa wefwe naole.
3: Asonu katolik.
4: Klon fofwe mivli.
3: Te achichele.
4: Beune jasule.
3: Oni nguwa moli mavirye.
4: Amen.
3: Esiba o nyam yesu, modu mafu. Mobleng bi dilembla. Moklun sa nyasye suwa kofa e nyam yesu lonsa.
4: Ande, ma enwa soalye. Ya ki itenkei. Ya imiangu medye. Ya ki kebinsa. Na aki ile. Mabaye nakai. De itenu. Amen.
3: Miso a imari ale mwaedan e mini otra. E kanvo blame kula ba fiyan yon sanu bakan okun ba Jezu.
4: Klon fwe mari nyan mieni serema ite fwe mande oni ibyeken. Amen.
3: Miso a imari ale mwaedan e mini otra. E kanvo blame kula ba fiyan yon sanu bakan okun ba Jezu.
4: Klon fwe mari nyan mieni. Serema ite ifwem ande oni ibyeken. Amen.
3: Miso a imari ale mwaedan e mini otra. E kanvo blame kula ba fiyan yon sanu bakan okun ba Jezu.
4: Klon fwe mari nyan mieni serema ite ifwem ande oni ibyeken. Amen.
3: E kanvo siye, oni ba, oni wawe fwe.
4: Ofa bulibo, oni ande, oni afwe kwa. Amen.
5: Mari imwa e kekrensu, Jezu ofi yue nou fiteli. Ke Jezu ofi yue nou fiteli, yasin fwe mou, paki noswany. Bulu ni nyomu be nou kou. Tu mama be fle yi, ke didi mou, onuma be nou. Imangu yasin fwe mou, be seli ke, e wuni emi. Ikusuma oseli be ke, se ma ouma, isanu kwenbe mou, be osu. Se ma fama msama, ma fa orama, kwenbe mou, be osu nou. Se ma fama misa, ma fa orama, in vienu, nsubume ina ole. Ke be didi le mokwen, jasin fwe mou, be yali e kou swason nou. Ye, toma o be nou. Ba to be sin anwa, ke Jezu bali, o grani be afyen le. O seli ke, ma angen onya moutran. Ye, o seli toma ke, fa o sa mai, mounye wa, nyan nsay, fa o sa fa mai, fa o la mi vienu. Nan, yo akroa si fwe kou, sangaye bou mina ole. Toma o teli souke, mimi, oni mi amie. Jezu yo seli ke, woy ma oni mi, ye abou mina ole. Benga mo, be ima wa ouma mi, sangaye be bou mina ole, belye soutie. Ya ouma, Jezu e ima sou, se e la fi souke, mari, sain. Jezu yo seli ke, elye soutie. Ye si nyamie kou la fwe, ke wawa Jezu yo fi, yo nou fiteli, me ou mwoy, onyani aungwe. Esere wo, eni mari idumanu, yo ma enya aungwe. Asye unwa, oni nyamye sou lo, Jezu idumanu.
3: Esi ba onyamye sou, modu mafu, mobleng bi dilembla, mokun sa nyasye sou akofa enyamye sou lonsa.
4: Ande, ma enwa sou alye, ya ki itenkei, ke imiangu medye, ya ki kebinsa, na aki ile, mabaye nakai, de itenu. Amen.
3: Miso a imari ale mwaedan e mini otra. E kanvo blame kula ba fiyan yon sanu bakan okun ba Jezu.
4: Klon fwe mari nyan mieni serema ite fwe mande oni ibyeken. Amen.
3: Miso a imari ale mwaedan e mini otra. E kanvo blame kula ba fiyan yon sanu bakan okun ba Jezu.
4: Klon fwe mari nyan mieni serema ite fwe mande oni ibyeken. Amen.
3: Miso a imari ale mwaedan e mini otra. E kanvo blame kula ba fiyan yon sanu bakan okun ba Jezu.
4: Klon fwe mari nyan mieni serema ite fwe mande oni ibyeken. Amen.
3: Miso a imari ale mwaedan e mini otra. E kanvo blame kula ba fiyan yon sanu bakan okun ba Jezu.
4: Klon fwe mari nyan mieni serema ite fwe mande oni ibyeken. Amen.
3: Miso a imari ale mwaedan e mini otra. E kanvo blame kula ba fiyan yon sanu bakan okun ba Jezu.
4: Klon fwe mari nyan mieni serema ite fwe mande oni ibyeken. Amen.
3: Miso a imari ale mwaedan e mini otra. E kanvo blame kula ba fiyan yon sanu bakan okun ba Jezu.
4: Klon fwe mari nyan mieni serema ite fwe mande oni ibyeken. Amen.
6: Miso ay mari ale moy dan e mini otra. E kan vo blame kwa ba fian yo sanu bakan o klun ba Jezu.
4: Klun fwe mari nyamieni sere maite fwe ande oni ibike. Amen.
6: Miso ay mari ale moy dan e mini otra. E kan vo blame kwa ba fian yo sanu bakan o klun ba Jezu.
4: Klun fwe mari nyamieni sere maite fwe ande oni ibike. Amen.
6: Miso ay mari ale moy dan e mini otra. E kan vo blame kwa ba fian yo sanu bakan o klun ba Jezu.
4: Klun fwe mari nyamieni sere maite fwe ande oni ibike. Amen.
6: Miso ay mari ale moy dan e mini otra. E kan vo blame kwa ba fian yo sanu bakan o klun ba Jezu.
4: Klun fwe mari nyamieni sere maite fwe ande oni ibike. Amen.
6: E kan vusie oni ba oni wa we fwe
4: o fa bolibo oni ande oni fwe kwa. Amen.
6: Marie nyamieni
4: sere mai.
6: Marie nyamieni
4: sere mai.
7: Marie imoye nyonsu Jésus ofuli nyamiesu. Jésus oseri ikasi fwe mbeke amu banya wa wa fwe ifangan. Amu adi mila lo fwe Jerusalem wa oni jide mwa inu oni Samari men inu lele ofagyu asiye i ayuele lo. Ke okani isonde pe nyunu le omani yonsu. Bole ufwe okatali isu be imay wa ume kon. Ke mo be in otangulo lo bo Jésus kusuma ofuli nyamiesu. Pokon benian sanyon oni beuntrale ofue ba fitebe unle na ba sebeke galile fuemo unzitiema amunkinawa amun tangulonio Jésus mo ofuri okasori amunwa ofuri nyamiesu owai sesinke ngasa ikun ko iri son besali besin Jerusalem lo ke bejuli lo befuli ngro soanu lo beko trani lo yoli Pierre oni Jean on est Jacques, on est André, Philippe, on est Thomas, Barthélemy, on est Matthieu. Yeah, Jacques, Boti Alphée, Iwai, on est Simon, Boti Zeloton. Yeah, Jid, Boti Jacques, Iwai, Bekra, Beboticon, Benoît, Nyamiesre, Soutiti, on est Blabiemou, on est Marie, Boti Jésus, Yoni, on est Jésus, Inyamamon. Ndeninde, Marie, Otedi, Isogioman, Omae, Oye, Afien, Oukaema, Yeminde wa wa ufwe ifangan afin yengumi ikrayuma isolike yeyi otangrolo ye enia ifangan yesi nyamye ke ogasi fwemu beminde wa wa ufwe mari otranibe afien ebo ekunde wa wa ufwe ifangan yoma yedi mari etrantiti yemi Jésus idumanu.
6: Et si bon nyamie su modu mafu mobleng bi dilembla makunsa nya siensu akofa nyamie su lonsa
4: ande maenu aswalie yaki tenkei ye miangu mele yaki kebinsa na akile mabai na kai de tenu. Amen.
6: Miso ay mari ale moy dan e mini otra e kan vo blame kwa ba fian yo sanu bakan o klun ba Jésus.
4: Klun fwe mari nyamie ni sere maite fwe ande oni ibike. Amen.
6: Miso ay mari ale moy dan e mini otra e kan vo blame kwa ba fian yo sanu bakan o klun ba Jésus.
4: Klun fwe mari nyamie ni sere maite fwe ande oni ibike. Amen.
6: Miso ay mari ale moy dan e mini otra e kan vo blame kwa ba fian yo sanu bakan o klun ba Jésus.
4: Klun fwe mari nyamie ni sere maite fwe ande oni ibike. Amen.
6: Miso ay mari ale moy dan e mini otra e kan vo blame kwa ba fian yo sanu bakan o klun ba Jésus.
4: Klun fwe mari nyamie ni sere maite fwe ande oni ibike. Amen.
6: Miso ay mari ale moy dan e mini otra e kan vo blame kwa ba fian yo sanu bakan o klun ba Jésus.
4: Klun fwe mari nyamie ni sere maite fwe ande oni ibike. Amen.
6: Miso ay mari ale moy dan e mini otra e kan vo blame kwa ba fian yo sanu bakan o klun ba Jésus.
4: Klun fwe mari nyamie ni sere maite fwe ande oni ibike. Amen.
6: Miso ay mari ale moy dan e mini otra e kan vo blame kwa ba fian yo sanu bakan o klun ba Jésus.
4: Klun fwe mari nyamie ni sere maite fwe ande oni ibike. Amen.
6: Miso ay mari ale moy dan e mini otra e kan vo blame kwa ba fian yo sanu bakan o klun ba Jésus.
4: Klun fwe mari nyamie ni Serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
6: Miso ay Maria ale moye da minyo etra. Ve kan vo bla mi kwa ba fiyan yo sanu bakan okru ba Jesus.
4: Lufwe mari nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
6: Miso ay Maria ale moye da minyo etra. Ve kan vo bla mi kwa ba fiyan yo sanu bakan okru ba Jesus.
4: Lufwe mari nyamieni serema ite ifuem ande on y vient. Amen.
6: Et quand vous siez, on y bat, on y va au fouet.
4: Oh, Fabolibo, on y en est, on y a fait quoi? Amen.
6: Marie Nyamieni,
4: Sremaï.
6: Marie Nyamieni,
4: Sremaï.
5: Marie, il m'a eu un sans sou. Au fouet, au gralia koutoumou besou. Pendant que tu kennou, que Pierre, au cani, Jésus, une décrédit, une zrafoumou. Be, à un bain, au sangani. Non, babisa, Pierre, on y mangoumou, beke, anyamamou. Nous y offre la que, et yo. Pierre Oseli Beke, Amukaki, Amunjoin, Amukrokla, Amubla, Ma Besone, Amu Jeju Dumanu, Na Wayaki, Amute Wake, Amu, Amunya, Wao Fui, Mo Nyamiopli, Wafable, Amu, Afi, Wao Fui Song, Nyamie Okanin de la, Iwa Ofable, Amu, Oni Amu Mamu, Oni Bengamo, Beo Mwai, Fi Nyamie Ofleli Bekwakrai. Pierre Okani inde kwangba ekun ye otuli befo o seri beke amu yi amu blenga nu san tetemu be afien be ngamo be fali inde su be son libe lekun son san lele akbisan be uruli benu ke be o le ken krai be trani akotomu be ninge krilembo be di anu ase be bubu kwaunu be serenyamie likawre La Marie Ouli Yamye Pliwai, Ane Asonu Odi Iso Jumakumbai. Ouli Yamye Mamu, Esrema Ouu Bak Pangban, Ma Sran Pangban, Befa Beun, Bema Nyamye. Esi Nyamye, Afali Marie I Aounenbay, Afali Waofwe Itranwre. Esrewo, Fa Waofwe Kumba, Faura Inu, Ma Efa Wo Kurulein, Efa Kre, Mais au moins, et mi Jésus du Manu.
6: Et si bon Yamiesu, mon de ma fou, ma bling bi dilembla, ma consagne à ses soirs, qu'on fait Yamiesu lansa.
4: Ande, ma enoa soalie, ya ki tenkei, ya miangu medie, ya ki kebinsa. Na aki le, ma bay na kai, de tenu. Amen.
6: Miso ay Marie, ale moaeda, et mi ni autre. Et quand vous blâmez clava, fien, yon sanu bakan, au clou ba Jésus.
4: Clou fouet Marie, nyamieni, serema ite fouem, ande, on y vike. Amen.
6: Miso ay Marie, ale moaeda, et mi ni autre. Et quand vous blâmez clava, fien, yon sanu bakan, au clou ba Jésus.
4: Clou fouet Marie, nyamieni, serema ite fouem, ande, on y vike. Amen.
6: Miso ay Marie, ale moaeda, et mi ni autre. Et quand vous blâmez clava, fien, yon sanu bakan, au clou ba Jésus.
4: Lufwe mari nyamieni srema ite ifwem ande onibike. Amen.
6: Miso ay mari ale moeda emini otra. Ekan vo blame klaba fiyan yon sanu bakan okunba Jezu.
4: Lufwe mari nyamieni srema ite ifwem ande onibike. Amen.
6: Miso ay mari ale moeda emini otra. Ekan vo blame klaba fiyan yon sanu bakan okunba Jezu.
4: Lufwe mari nyamieni. Serema ite ifwem ande onibike. Amen.
6: Miso ay Maria ale moeda emini otra. Ekan vo blame klaba fiyan yon sanu bakan okunba Jezu.
4: Lufwe mari nyamieni serema ite ifwem ande onibike. Amen.
6: Miso ay Maria ale moeda emini otra. Ekan vo blame klaba fiyan yon sanu bakan okunba Jezu.
4: Lufwe mari nyamieni serema ite ifwem ande On y vient. Amen.
6: Miso ay Marie, ale moeda emini otra. Ve kan vo blame klaba fiyan yon sanu bakan okunu ba Jezu.
4: Lufwe Marie nyamieni serema ite ifwem ande on y vient. Amen.
6: Miso ay Marie, ale moeda emini otra. Ve kan vo blame klaba fiyan yon sanu bakan okunu ba Jezu.
4: Lufwe Marie nyamieni serema ite ifwem ande on y vient. Amen.
6: mi so ai mari ale mo edan emi ni otran e kan vo blame kwa ba fiyan yo sanu bakan okun ba Jesus
4: kun fue mari nyamieni seremai te fuem ande oni ibike amen
6: e kan vu sie oni ba oni wa we fue
4: o fa bolibo oni ande oni fue kwa amen
6: Mari nyamieni
4: seremai
6: Mari nyamieni
4: seremai
7: Mari imwae inansu Mari ofuli nyamiesu uni nyamiesu ufle oni asie ufle kun afi nyamiesu laalie oni asie laalie oni jembie benumale kun uni nyamie klo Jerusalem vle ofi nyamie unlo osuba wawra ure unpa ke atombre mo bifa kri biansa ntidi i anie kun ofi nyamie sulo oseke nyamie i tranre Oh, Sramo be afien yolinga. Nyamien oni be tran, bewe imvli, ibobo oye be nyamien. Onunui, bewe mwen ikula, vye onu malekon, sunle oyweli, banle oyweli, afen yweli, afin men la liye onu malekon. Sangu, yile ifluwano, indetri ablani kon, ima kon, mon ogwa, ima nan. Jezu, odu mwa fuli nyamien su, Ini mari osuri isukoko ekusu se yefa be atinsu ela fisuke etobelo yeni be edi akungue bo olema yeriye afin long oti angue ngumi diketefi on malokun yemi nyamien afari owa ini mari afafuri nyamien sulo yesrewo ukaima ekunde ngulolo ningemu ma kenkun ekutran onlo srele
6: Esi ba o nyamye su, modu mafu, mobleng bi dilem bla, mokun sa nyasye suwa ko fa nyamye su lonsa.
4: Ande, ma enwa su alie, ya ki itenkei, ya imiangu medyei, ya ki kebinsa. Na aki ile, mabaye nakai, di itenu. Amen.
6: Mi so a imari, ale mwa edan, emi ni otra. Ekan vo blame kwa ba fiyan yon sanu bakan, okun ba Jezu.
4: Kun fwe mari, nyamye ni, serema ite fwem, ande, Oni ibike. Amen.
6: Miso ai mari ale mo edan emi ni otran. Ve kan vo blame kwa ba fiyan yo sanu bakan okun ba Jesus.
4: Kun fwe mari nyamieni. Serema ite fwem ande oni ibike. Amen.
6: Miso ai mari ale mo edan emi ni otran. Ve kan vo blame kwa ba fiyan yo sanu bakan okun ba Jesus.
4: Kun fwe mari nyamieni. Serema ite fwem ande oni ibike. Amen.
6: Miso ai mari ale mo edan emi ni otran e kan vo blame kwa ba fiyan yo sanu bakan okun ba Jesus
4: kun fwe mari nyamieni serema ite fwem ande oni ibike amen
6: miso ai mari ale mo edan emi ni otran e kan vo blame kwa ba fiyan yo sanu bakan okun ba Jesus
4: kun fwe mari nyamieni Serema ite fwem ande oni ibike. Amen.
6: Miso ai mari ale mo eda emi ni otran. Ve kan vo blame kwa ba fiyan yo sanu bakan okun ba Jesus.
4: Kun fwe mari nyamieni. Serema ite fwem ande oni ibike. Amen.
6: Miso ai mari ale mo eda emi ni otran. Ve kan vo blame kwa ba fiyan yo sanu bakan okun ba Jesus.
4: Kun fwe mari nyamieni. Serema ite fwem ande Oni ibike. Amen.
6: Miso ai mari ale mo edan emi ni otran. Ve kan vo blame kwa ba fiyan yo sanu bakan okun ba Jesus.
4: Kun fwe mari nyamieni. Serema ite fwem ande oni ibike. Amen.
6: Miso ai mari ale mo edan emi ni otran. Ve kan vo blame kwa ba fiyan yo sanu bakan okun ba Jesus.
4: Kun fwe mari nyamieni. Serema ite fwem ande oni ibike. Amen.
6: Miso ai mari ale mo edan emi ni otran e kan vo blame kwa ba fiyan yo sanu bakan okun ba Jesus
4: kun fwe mari nyamieni serema ite fwem ande oni ibike amen
6: e kan vu sie oni ba oni wa we fwe
4: o fa bolibo oni ande oni fwe kwa amen
6: mari nyamieni
4: seremai
6: mari nyamieni
4: seremai
5: mari imu ai nusu mari odi famie nyamiesu lo Il est sans sou, bien con, au Galibla, Canalo, Galilée Menu, Jésus, ni au Wali Fetrisson, Ibo, Befleli Jésus, Yassin Fouemunke, Bebla Lobier, Benzain, au Yeli, Yé, Jésus, ni au Seli, Ke, Bele Manzan, Jésus, au Seli, Ke, Midolien, Onyajuma, Ini au Seli, Nzansou Fouemun, Beke, Ndekramo, oko kan ko kre amu amu niansu be yo ko iso yo bo essentiel be gingile jifu me fa bo be un aso kun okra fa litri ya je yo seri be ke amu sa nje be fa gwa numa oyi be gwali nunje ojuri inu abusu ye o seri be ke sien amu sabie am fa ko ma ali esu pengmen ye befali komeni yo alien isupengmen obolisu kusu njison wakaki nzan osima kamwe befani fi sang na sufemu bo besali njui besi kamwe ofio ali isupengmen ofleli bien mo oja blanche na wase ike titi bedu mwa besu nzambo oife yeke okuti be besu ngamo oima fe okusuma afa nzambo ife afasilile waju bikisa jeju injole mo oyiri kikri yolinga lai oyiri sokanalo ye jeju otili israele anaimo ounyamesu otran matan jeju oti ibolo famie blai otedi isojuma mai kenkurai onya elika okan imamu bende amuma elafi isudan esinyamie afali owajeju ini mari afaili eni oni efamie ebo ekambu ititi ma enyanyamie sulomwai emijeji idumanu
6: esiba onyamie su modumafu moblengbi dilembla mokunsa nyasie suwa kofa enyamie sulonsa
4: ande ma enu asualie yaki tenkei Miangu media, ea kike binsa. Naaki ile, mabai nakai, de tenu. Amen.
6: Miso ai mari, ale moeda, emini otra. Ekan vo blame klaba fian, yo sanu bakan, oklumba jesu.
4: Klum fue mari, nyamieni, serema ite fuem, ande, oni ibike. Amen.
6: Miso ai mari, ale moeda, emini otra. Ekan vo blame klaba fian, yo sanu bakan, oklumba jesu.
4: Klum fue mari, nyamieni. Serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
6: Miso ai mari ale moeda emini otra. Vekam vo blame klaba fion yo sanu baka okluba jesu.
4: Fue mari nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
6: Miso ai mari ale moeda emini otra. Vekam vo blame klaba fion yo sanu baka okluba jesu.
4: Fue mari nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
6: Miso ai mari ale moeda emini otra. Vekam vo blame klaba fion yo sanu baka okluba jesu.
4: Fue mari nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
6: Miso ai mari ale moeda emini otra. Vekam vo blame klaba fion yo sanu baka okluba jesu.
4: Fue mari nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
6: Miso ai mari ale moeda emini otra. Vekam vo blame klaba fion yo sanu baka okluba jesu.
4: Fue mari nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
6: Miso ai mari ale moeda emini otra. Vekam vo blame klaba fion yo sanu baka okluba jesu.
4: Fue mari nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
6: Miso ai mari ale moeda emini otra. Vekam vo blame klaba fion yo sanu baka okluba jesu.
4: Fue mari nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
6: Miso ai mari ale moeda emini otra. Vekam vo blame klaba fion yo sanu baka okluba jesu.
4: Fue mari nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
6: Ekan vusie oni ba oni wawe ufwe
4: ofa bolibo oni ande oni ofwe kwa. Amen.
6: Mari nyamieni
4: seremai.
6: Mari nyamieni
4: seremai.
5: Mari ikan vule emi sie un anvwe
8: yemi sie un anvwe
5: Jésus si un voie.
8: Jésus si un voie.
5: Yemi si un voie.
8: Yemi si un voie.
5: Kunfu Marie.
6: Seremai.
5: Kunfu Yamieni.
6: Seremai.
5: Kunfu Jésus ni.
6: Seremai.
5: Tu pas qui fois mon besi grand foi.
6: Seremai.
5: Awala bu foi mon be forme vo foi.
6: Seremai.
5: Te yo foi mon beti pata foi.
6: Seremai.
5: Asonu foi mon beni.
6: Seremai.
5: Asiensu foi mon beni.
6: Seremai.
5: Ngrulo fue mu beni
6: Seremai
5: Marimo o mamwai
6: Seremai
5: Marimo oma nu asen
3: tremai
5: mari mo oma angue
3: tremai
5: nyamie kruwa mo onunu menu fomu beten
3: tremai
7: anyama kretiamo e amo e amkura
3: sie ba wawe fue bedmanu
9: amen
10: mari patanyo mye mamyo yeni ma

0: Kaifa yi kanisa. Ba pie. Nga boya fe inyonsu. Nkulo ke mfra nuka uku.
1: Nuka uku.
0: Efa Jean ndetre a blanc. Jean ndetre a blanc ma bruni nguna. Efa igwe yi ma ablasani ku. Na fizuke ba maturin wa kanga.
1: Non, ba maturin.
2: Ah wa.
1: Juma. Efa ulo yo sanu. Du mwana ma isoso.
2: Yo. Eti di ke mwana ken kum ba mbotile mo kwe ken wa kikli ino soa. Gyasin fwe on be o soa konu. Jum be on sereti ba tobe si anwa. Ye jezi yo bali yo gyan libe ya finle. Yo se li ke ma on gwe yon ni amo tran. Ko se li so o fali sa ni vensu o fakle libe. Ke gyasin fwe on be on ni be mi be kru njoli dankpa. Jésus aussi ribé con que ma ngueni en montrant. Que si au façon ni min kusuman suma mbié. Quoi ils sont. Hôpital besu yo se ribé que ma wa wa fu ogra amsu. Tranga bo amko ya ki biten ko chebe. Bete so obie be un. Tranga kusubo. Amo ya ki ma berie ma chabe. Berie o kabe un. Que Jésus bali so brune nyombe nukun. Toma o ifrei do mai com que de dim on malabie e mangu gas em forma ser que aí um emi e com sua ser be que se ma uma e sa no pem bem um beu so um fama de so um so fama so se um fama um samba um fa ora ma pem bem um beu so no se um fama um sam fa ora ma invenu su bume ina ore ka be di le mo kwe be ja sin fo m be kula be o so akun ba nu to ma o be afien be to le be si anwa je ji o bari o gran be afien yo se ri ke ma on gwe ni am tran ye o se ri to ma ke fa o samba ni asa fa o sa fa ore mi venu na ya kulu wa fo kun sange bumi na ore to ma te su ke mi mi oni mi ami Jésus kuso se ri ke abumina ore yori ke oyin ma wa wumi be nga wa ba won mi bo bi bumina ore mbe li esu tiye Jésus o yirin zo le kun ba bang bang e kun i ga sin fo mbe nyun ba krema be fru anga nu nzo le nga wo be kreli bi e be kreli bi ke ma e buina ore ke Jésus o ti Christ ya mi priwa se amon buina ore amon wanya ngwa idumanu se oni niamu ya ti jeji ga sin pana ma ebo isro
3: emi jeji e kan vo
1: se ni niamu ke wanye ba kan ba kre e be bo jeji ga sin fo espanyol ke jeji fini vi nu fite beti blu beti nye
2: Iyo.
1: Asi fwe meti nye.
2: Nde bi sale, sa bi sale sa ki ma...
0: Nan sa nou sa fwe wama kou.
2: Kebi bande ne ba nou.
1: Kè yo zi fin yue nou fiteli. Asi fwe nga bo yon imbe yale, mo be kambe nde beti nye.
3: Beti bruni kou.
1: Beti bruni kou. Mwa nou malo.
3: Jida.
1: Mwe ti yo.
3: Jida wapou manje nan wle okou bwili komi. Afi yon ili jezi ate, wala fia jezi sou.
1: Ba mo... Ya moi je kun bai mo ile mo twe chen klik klik ino swai ja sin fu mo be o swanu ji fu mo be on sreti ba to be sin anwa ye jesu o bali o di anu ya fien le ye o se libe ke ma an je o ni amutra e yin ale
2: moi fai kan bale hein jesu o fi vien fite li moni ken so moni ken yo ti le mo kwe yin.
3: Yin
2: ba kikli. Ele ke, o yili ya bonwa sa. O yili sa kumbo e, o yili ngulo. O tran yin sa ba, sanan ba ngulen ba nou. Yiso sa na imale. Ke sanan kumbo be kwen. Mo, ve se ke wafi vino wafite. Yiso sa yin o yili ya bonwa. Ye, kenga ba mi fabi kenle. Jezu, oni son zonfwe mo. Ye be nati yo. Son fwen, abri wansan ga si, yon ke yo,
0: Ranga mo a si ni an sunzun yo.
2: Ye ma benukun. Ye ba ba kan benukun ye ma Jésus be nyen be kun yo. Et il fait bien son que Juda. Juda e ma be nyan Jésus be kun yo. Sanga be nga be kaile sera kun be. Na ke mo na gulu malo ma
1: Manuel.
0: Ya fa bolibo imabru ngulan so an ile mo kwe so nu no so so nu. Kien ba kikri istu inu be kun ni kanga mo Jesu ya ko to me ole enyi be sin anu sere mo okun be jifu me unti sanak mang mang pa e be yari lo ni ke so le nu ka fa kan ni sa e un ke be nga mo be lo be min de sere ti bo be uru di so dan so no me ko re be gu ya kun a blanc ngu de be min de ngu te be fiari o Jesu bo li be kasie Bulbe kasiye ke mfrako kona wawe samba. Nafisu ke suwa kumbaso nga mwe wawe sangira libe nulo. Angira libe sulo lo. Ye akutu sombe u. Ye josu yuko yi yunglu. Kupi wa mvo. Ke bo besi, be mie, be defwe. Nga boe itie ma mekula be wanzoyo. Nga boe itie ma mekula be kun. Mo bian son wa sin vie nu. Nko itie ma sere kuma be iti klo sran. Kupale son ma vie. Sere kunye. Bala suma gundem yemenu na wole yu neyi jo ofuta ke be fia ofuta ke be yin be si anwa yele nga bo anwa yin le sonu be bu ku le sonu ni ka wole nga mo vetran ni sonu lo ye jesu wa ko yin gro kre be si ke ma anjwe onya mutra fom volende ye jesu to le belo fa fom vobe ko guna ba kula ba gran ke kre se nyami bobo wa we wa uruma enu se nyami bobo wa timai na ole isa sin bubu ya sin wo en so afimengo e oti memo nginene oti nginene ansie oti nginene me oti afe me onenu suku suku onenu tupake ola ola sanya me bobo wa we awudu no kula otinge ya me bobo wa we awudu no ya okula mai anjwe so no ya mo osirike yo ma anjwe oni amontra anjwe so enu ba nya fanga anjwe so enu ba nya kulale manya mi okai
2: in dene ba no way no usle angwei ola angwei ola angwei kenga menu e kuna ke e men o tra angwei no e ke benga o si men e fa kuna ma men o tra fo nga angwei mi ola wo finya mi ta usana onne goma wo akwa dia kun kwe yoli men ye singa se enya ngwe unenu e kan if I bu bulele ofi e sou la file ta la finya mi sou ba sou o wa unen o yan mi sou yan mi kusuma tranu o awe o tran a ngwe no ka wa je se ke ma ngwe ni am tran ofa enya mi ofa si besu ofa enya mi ofa kata besu ke be kusuma be tran yan mi no ma ikusuma ma e angwe no tranlen mo isula filen ke fa bubule motaka otaka ya mienu e ya mikusuma otra eso kanga ban fa ukasu ni ole
1: no si ani ni mo ke boye jesu o sini vienu blebo oni asima vienu akoto mu sere akun abi se ka jesu wa sini vienu pokun sere wa kunbe afin bless onu jesu o le sere kunbe
0: saka me si wole ni o
1: ka jesu wa tuli besu sini pokun be to be si onu afin ma eto e si onu ya to e si onu afin ka be to be si onu ngwe le be o lo be yo be o lo be sere ni be koko be un se ba to be si onu sere wa kunbe sere kunbe o je mo na ba kunbe ite be to be si onu Sake blemo. Blemo. Jésus se ke nsu ya ki amoyika. Na kwa ke ni wo.
2: O se li so.
1: Ke mke asansyen kien nou. O se li be ke amon min de mi. Jerusalem lo. Li ke mo.
2: Ukafwe.
1: Ukafwe. Mo siye wan. O ba nan wa ukamon. O wa ba. Ukafwe. Ke be ayan ukafwe siyen. Se su kuma be kun. Itie ke kasien nou a gabe tobe si anwa le ni ukafwe onya bama fanga nu abenu ye ma be to be sian nu ba ju ase
3: yes sir e kan ni sian dranga e bu e se nsam ke ni alwa alwa nga ite ko fite gwa solo ke sna yu ngo kwa fun yero won di fio okun awo ya ro
2: o ya ro yi
0: o ko ilu ambi
3: sange ai ma ko fite okun ni sranga la lwa yi wo ti sin e bi ori o ka ko fun ro kun wa di okun a se sibo ne
0: a kwa le bakun
3: ba ja be sibo na san ki ngoi wo yo ye mo je si du mare kun yo
0: ne ma se kun di beta lo yo
3: nga ti se kun a ku
2: ni yo mo ka ka mu nde mo lon kan ni yo dice que ma main otra fondi nan ze angue no aunque sea le tome no cría solo fue miale e kun joma ko kun Jésus o fa nga mo fa di amen guma o sin ju fu me fu ali ti sa su gusu ko ile no be nyeme o ma isan zon fu mi ya ko tu vu be la fi su ke kan ga ye sai ele sna kun bo ye se bon be yo o ye kan ga ba ba ba kan aru an
3: dere
2: o kun so sna fu wa tu
3: ba tu le ni
2: nga kula o ngi ye kun
3: e mo sa
2: me kula me ka ki se re fo le ye kun manuru se la ti bo ma be to ri anu anu ibo ni awole
1: e ko e nyu kai ku e wa isi Jésus o jiri hunguru e ku
0: ma blanzo me ma
3: blanzo pa isi Jésus fere on sanu en vwen o fa kre libe ke ya sin fo mu be won ni be mi
2: be kun jo dan pa
3: jori dan pa yo ko kasu Jésus seli be kun ke ma un join on yam tran ke sie o fashman mi kurma fashman mo bien
0: fa ko ogun
3: ko il soin o fitali besu yo seri ke ma ma wa o fu en gram chou
0: ma mi o kai
1: ne le son union e ko dit ke Jésus wa fitali besu sien ba un Jésus be ma so sien be kun wa jo na ya be kun na jo ma
0: o sere di mani be akwa wura be fanga fa ya mi wa wa fa wure di benu mwa nkenga bonya mi fa suma ni mi si fa suma ni mi sa ya mi suma ni Jésus ko suma ni o fali wa wa san fa wure di nu o ko fali wa wa san son ka ke dan no ikla kla isi nu de Jésus wa lio di kemba amblana
2: amblana ka ke nu
0: ka ke nu o kunde ya mi i ngumie o si ke se a ko tonga le mso a fama a fitama besu a fama wa wa san ku bango mo o nu bi wa sana nga bo veni mi ngandi bi di ma ngandi le nya be pemeyi
2: oti yo
0: so a fama wa wa san so wa fa wure ma be nu so ma le nga mo ye nya mi fa su meni a kula fa su ma ma ani ma so mo nze ya ku tonga bo be lo mo be wa ra gwenu yo ko fitar be su so ne ma nya mi nda wa tru ri menu nyo nya mi nda tru menu oti pa ne ke ka a pe a so nu so wa a pe a so fo anu ma si ma eni ani an ku e ku ku ya le nfa nga le fa pe ne ka ke nga inu bo we be u be na mo no mo e asonu bali ane 50 ngale menu mo e ti a kun kun kun kun kun kro mezu ke mi mo ne ken ju mi kla me ba ma so na fin pio be ko fe fu tin ba ko mo ne kla be na ti ba ma be kro so me be lo sa ngpe mi titi le le la ko ni ka ma sa ne ke yo ne ga so nga ba so e o ti apa na mo kla o le ya so nu sira ko ja wo le wa guru wa ya sonne ke mo ya mi nde fa kaniza in one place ka sien nu a sonu wa son na sana mo ba son dio ne ken se ti ka sonu bo bon ti kun kun kun kun e mo ya son sonu so son menu ma mi o kai
2: Jésus nde mo kani o mi o ma mi akun gbe dan pa afin ke ga sun fo mo na ole ka be ya mu ni Jésus ni sanu ni genzo li engo nzo li emu
0: be be diria kuno bieta
2: sula filenga bo e onuma be no la
0: trani be no
2: nden ko kola wa pini be ura
0: o tiwo
2: wa pini be ura i son te ma sa kun so i ma ngme o
0: i te ma be diri la lo fo
2: ni ke mengo ye nu se sa mi ure ana ngwe ure
0: akula kama
2: si swa kulo wa kana ngwe ura si swa kulo wa ke wa ke tu mu be na ngwa de so ure ke wa bi na nwa bi mi
0: o ka ke di wrewre o Jesus nga ma wa Jesus ye ya ya fi ae
2: ye kan ga le wa fa kan ma ile
3: nya mo
2: yo
3: musa ke yo
2: yo
3: ra le nga mo e Jesus fa ra la ku to mi su nyo ane no di ra isu Wonso ba matire.
2: La nyomo.
0: Wonso auza ibito.
2: Nyamie. Ka mi mburi me. Eh eh. Oti ni America. Iki fikra ba ma mense ya membo wa me wanti. Ko fikye we Jesus ofali so umi faula la koto menu. I so umi oti ule oti ra Yesu. I so nti yema ka e kandani bai. E se di ke e yo nyuri nga bo ti bai. Se yo nyuri nga mo ti bai. Nyamie sura le ogwa Yesu senge se ai mai to fun ai
3: Manuel
0: baba
3: senge ya ko Yesu ni inga mu anei basun mo iba ina kema mo ina uma ya mie inde ovela ke srein okumetiti
0: na mo ko bulbu ni ke mi fiti ma ovela ya sengo Yesu
3: o sie
0: ko ko bulbu la ba nenne to le srein te o klosana ino sesana ko ni uma sa songa mo nyamie bobo yo sai la dia un lalo anke ay fay kan jatu mari endele kan zeni ngi molo sangena
3: ori kan kan yatu ye
0: jatu makabo on ma 69 asi nege sanami oy un aso no fue sanga ti aso no fue eh ija kuntawa akun ija kuntalo
3: sira de kuinda sira
0: kuinga le brenga le no njambi guaso no mo besrenga le atiu nsiko lo kokute amuvwe mafinlo eh mo milendi wole wole na ame yakio mo on malo na se ke Jesus so Oh, yungro krivie. Wa fama zo. Neken iso nzwen, iso akundan, iso sere ote we mbae no. Sana vyoko ya zon nengme. Kole ngo kole ngale vyo, tupake vyo, unko na mga. Ya, abekan olo sere nyamina. Gege, iti ofeke. Ofeke ura fagwe ya abekan so. Na, aso nombo bo
3: ngomo. Aso nombo.
0: Na, aso nombo ngomo. Obifle aso nombo Jesu Christi.
3: Akari.
0: O uyasnye. Ne, iti oko. Ngo kono nja so nye kwa unka di sula file on maye mbae numa nso keyo ntosu keyo nene sere ote ule
3: ya so nusa kreya mke na masre kwa mekun afin jodi kriso ofi yu nufite li orali yesu ofite a yesu ke ma awunjwe on yamu tran
2: nsumamu
3: nsumamu ke misifa sumani ya musa anekeny na masre kwa mekun o sumani ya mu ndenga mutili asolonu ambo kasi mesu beni ya mamu shukrulo Yesulo gwaboro mwenkolanu ame bujasho ka Krishna ga mameni bedi mameni meno mameni matai ambo beke
0: anke kenga mo akotumu Jesus ofitali besu bo orali besu ke afa kenensa mo wa we sanwuru benu kanze ba grand bega usukun ba ne ba boma
3: jasin
0: Jerusalem wanze Israel mvle mwenu sanga siranga mo yoti Jesus yakotumie mo blesson on tiun moye onu male be nyani fanga be wole be ku kankrike bien ewuni bien ewuni famie na sapa wa fi yunglo kre na umi ngo obenu e ma be kula be boli gasi so me fa be kredi nga to ma moye liye bo ngwa so anwe yo
3: gwe na re
0: bo me na re sa
1: e ko e nyunu ne
2: na yo
0: yo
2: akuru ai mo mini ayo ke buri akuna se kaje di balé akoto kogu nsambe no malé be ke to ma savi
0: be ke to
2: no yo afin ke glisu ndenga bo jeji du ankani wa trama ba ngun ban ba la fiasu
0: na la fi manso
2: san lele be anuni
0: ba anuni ko
2: ale be wora o kreke na to ma ngum yo klasi ya
0: proa so ba maturin on denga akele na ga ifa nda ifa mi to masa asika e klo sanamu ke ti wo ke sanaku ai sa iri eni eka o ti ti na ole se mo mi un lo bi ese be kan se
3: ke
0: ya ki la kale mi nga e ke se si ya tre se ya tre sa ka mo yo ni ya tre o nuru le
3: go fa so
0: be ko yo me ko me ko ni ase be nden ga be ke nti sa pa
3: ole
0: ke be ko ko suma ya me puri mo un guanu o yi un blok le be ke na ku le nga be su di la lo be se ama ke ta so ru wa tre
2: e
0: ka be ko pa ba un na ya mi na ole
1: ke Jesus ba li so blu ni nyom be nu ku Toma mo be fleke di dim on male. Imangu jasin fwem be sirike e uni emi. Ikusu o sirike se ma uma isanu pengbe mu. Iyo sunu.
0: Ndeni.
1: Se ma fama nsama. Ma fa urama pengbe somu be usunu.
0: Namiyo.
1: Se ma fama nsa ma urema invenu nsubuma inaure. Ke be di li li mochwe. I jasin fwem be usuwa kumbanu. Ye Toma, oh Benu, bato besi anwa. Ye Jesus bali o jina ni be afi ele ye o se ri ke ma awon ju en oni amotra ye o se ri to ma ke fa o sai munge wa nyansa fa o sai fa o la mi venu na ya kru afu ekun sange bu mi na ore to ma o te ri su ke mi mi oni mi ami jesus se ri ke abu mi na ore ye le ka o yin ma ohun ni mi be ga bo ba hun ma mi mo sange be bu mi na ore be yesu ti e si e oni ni mu mo ke nde so mle ke baba me kan ni o ti na ore se to ma se san oufle yo nu ma le o ikun gba mi ye ania jesus obu obu